0: Si tu papá ve más partidos que series, este día es para él. ¡Feliz día del papangolero más apasionado de la ciudad! Ponte Exa FM.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat köra, oh shit, checka ut.